0: Йоу, Стасі.
1: Так вирвайся. Ігнорір май, а капстейджа. Май мінінг спайлинг унерскайгав.